گنگا نہ صرف بھارت کی بلکہ دنیا کی بھی پوتر ندیوں میں سے ایک کہلاتی ہے۔ گنگا کے نرمل اور پاون جل پر سمے سمے پر بہت سارے شودھ بھی کیے گئے ہیں اور وگیان کی ہر کسوٹی پر گنگا کا جل بھی کھرا اترا ہے۔ وگیان بھی مانتا ہے کہ گنگا جل میں کیٹاڑوں کو مارنے کی کھمتا ہے، اس کا جل ہمیشہ ہی پوتر رہتا ہے۔ لیکن جس پرکار آج کل نہ صرف گنگا ندی بلکہ انیہ بہت ساری ندیوں کا پانی بھی دوشت ہو رہا ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنے کی آوشیکتا ہے کہ گنگا کیول ایک جل

ہماری جو بات تھی کہ کیا کسی نے آپ کے چہرے پر مسکان سجائی یا آپ نے کسی کے چہرے پر مسکان سجائی ہے, چھوٹی سی روشنی ادا کی ہے اسے, اس کے جواب میں ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں, میں نے اپنے سہیوگی کو کاریکشیتر میں کہا تھا تم ٹور پہ جاتے ہو کیا کرتے, کوئی نہیں دیکھتا, صرف دو ویکتی تمہارا کام دیکھتے ہیں, ایک اوپر والا ایک سوئم, تم اتا خود سے پوچھو, اسے بات لگ گئی اور وہ سدھر گیا. کیا بات ہے. ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کئی باتوں کا سمادھان ہو جاتا ہے, کئی بار بات بگڑ بھی جاتی ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے, بنے گی یا بگڑے گی یہ تو بالکل دوسرے کے کئی بار موڈ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ بات بھی دھیان رکھنی چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا وہ بات دوسرے کو بھلی لگنے والی ہے یا نہیں. ایک شروتا نے کشور دا کہا ہے کہ کشور دا نے یہ گانا ایک دم ہیمنت کمار جی کے انداز میں گایا ہے, کبھی کبھی تو دھوکا بھی ہو جاتا ہے کہ کس کی آواز ہے, چھوٹی سی دنیا کی بات کر رہی ہیں یہ. ہاں بھائی چھوٹی سی دنیا ہے, آوازیں بھی مل جاتی ہیں, انداز بھی مل جاتے ہیں. اور ایک اور شروتا نے غصہ جتایا ہے کہ 60 اور 70 کے دشک کے گانوں میں ہی سمٹ کر رہ گیا ہے کاریکرم. جی نہیں بالکل ایسا نہیں ہے, ہم اور گانے بھی شامل کرتے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر جب بات ہو رہی تھی, جس طرح کے وشیوں کی بات ہو رہی تھی, جس طرح کے شبدوں کی بات ہو رہی تھی, تو جو گانے اچھے لگے اور جو گانے ہٹ رہے, زیادہ سنے گئے, انہیں ہی ہم نے چھانٹا ہے. تیسری قسم فلم اور ہریالی اور راستہ میں لالٹین دکھائی گئی ہے. کیا بات ہے, بہت بہت دھنیواد. اور بات ہو رہی تھی مسٹر ایکس ان بامبے کی, لیکن اس کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ یہ گانا جلدی سے سن لیا جائے. ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا جواب بھی. یہ گانا سنیے اور فلم کا نام پہچانیے, آوازیں پہچانیے کن کی ہے.

کیا بتائیں، وہ ہوا کی چھیڑ چھاڑ تھی یا خوشبو کا اثر؟ کھویا کھویا وہ ذرہ اچانک بے چین ہو گیا اور پوچھنے لگا،

ایک واقعہ مکیش بھائی کا بھی یاد آیا. ان دنوں انہیں پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ہم لوگ کہیں پروگرام کرنے جا رہے تھے. مکیش بھائی بھی چلنے کو تیار ہو گئے. میں نے کہا مکیش بھائی سفر لمبا ہے, آپ کو تکلیف ہو جائے گی. تو مکیش بھائی نے کہا تم چنتا نہ کرو, جوانوں کو خوش کرنے میں مجھے کبھی اور کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی. تو وہ ہمارے ساتھ گئے اور اپنی آواز سے جوانوں کے دلوں کو گرماتے رہے.

چند سال پہلے ایک ریٹائرڈ فوجی نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ ایک رات 14,000 فٹ کی اونچائی پر وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، سانس لینا مشکل تھا، زندگی کے آثار کم تھے، ہر شے برف کی طرح جمی ہوئی تھی، اگر تھوڑی سی حرکت تھی تو خیالوں میں

0: نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔
1: نظروں سے کہ

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

کی الفت میں ذرا سی شوقیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔